2013 urtean, hemen Fermin Muguruza, Lamara Rodriguez eta Esnebeltza, nork agintzen du